0: अमहं विष्णुः
1: ज्योतिषां रविरंशुमान्
0: ज्योतिषां रविरंशुमान्
1: मरिचिर्मरुतामस्मि
0: मरिचिर्मरुतामस्मि
1: नक्षत्राणि

0: इन्द्रियाणां मनश्चास्मि
1: इन्द्रियाणां मनश्चास्मि
0: भूतानामस्मि चेतना
1: भूतानामस्मि चेतना
0: रुद्राणां शंकरश्चास्मि
1: रुद्राणां शंकरश्चास्मि
0: वित्तेशो यक्ष रक्षसाम
1: वित्तेशो यक्ष रक्षसाम
0: वसूनां पावकश्चास्मि
1: वसूनां पावकश्चास्मि
0: मेरुः शिखरिणामहम्
1: मेरुः शिखरिणामहम्
0: पुरोधसाम च मुख्यं माम्
1: पुरोधसाम च मुख्यं माम्
0: विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्
1: विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्
0: सेनानी नामहं स्कन्दः
1: सेनानी नामहं स्कन्दः
0: सरसामस्मि सागरः
1: सरसामस्मि सागरः
0: महर्षीणां भृगुरहं
1: महर्षीणां भृगुरहं
0: गिरामस्म्यैकमक्षरं
1: गिरामस्म्यैकमक्षरं
0: यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि
1: यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि
0: स्थावराणां हिमालयः
1: स्थावराणां हिमालयः
0: अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां
1: अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां
0: देवर्षीणां च नारदः
1: देवर्षीणां च नारदः
0: गन्धर्वाणां चित्ररथः
1: गन्धर्वाणां चित्ररथः
0: सिद्धानां कपिलो मुनिः
1: सिद्धानां कपिलो मुनिः
0: उच्चैः श्रवसम श्वानाम्
1: उच्चैः श्रवसमश्वा

0: युधानामहं वज्रम्
1: आयुधानामहं वज्रम्
0: धेनुनामस्मि कामधुक्
1: धेनुनामस्मि कामधुक्
0: प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः
1: प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः
0: सर्पाणामस्मि वासुकिः।

0: पितॄणामर्यमा चास्मि
1: पितॄणामर्यमा चास्मि
0: यमः संयमतामहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां
1: प्रह्ला